0: superficiel à l'essentiel. RGB 99.2.
1: とりあえずでも無理やりにでも笑っていろって、そしたら大抵乗り越えられるからって。